0: Edison Gold. Злато е наш посъл. Ваше задоволство е наш сил. Сауска 9, Любляна. Edison Gold.
1: Най-бълши микс хитъл за твой дан.